0: ba hôn này liền. Ừ, xuống qua mấy lúc gài nhé.
1: Kagadi, Kivali,
2: Kakumiru,
1: Mumende,
2: Kenjojo,
1: Kikube,
2: Hoima,
1: Kegegwa,
2: Masindi,
1: Bulisa,
2: Kiriandongo,
1: Kivoga,
2: Kyankwanzi,
1: Kavarole,
2: Kamwenge,
1: Kasanda, na handi hona. Mwebali kuliza KKCR, kienda nemu, katonyeza musanju, fama, redi yenye kurakurana, amaka, hamne vyaro.